0: Radio Moldova Tineret.
1: Lord, meet King Push.

Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.

0: sunteți în siguranță.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

Bună, bună dimineața! Este ora 9, acest weekend îl începe frumos cu Radio Moldova Tineret și emisiunea dimineții de weekend. Astăzi este sâmbătă, 27 iulie, o zi de vară pe care merită să o petreci cu muzică bună. Dorina Lașco sunt eu și în curând afli datele meteo. De asemenea, vei afla cât apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Și începe dimineața cu o cafea gustoasă și hinz cu piesa Coffee.

oferă energie de dimineață la Vini Rusu cu piesa Desculți prin ploi. Este ora 9:10 și astăzi, 27 iunie, ne bucurăm de vreme caldă și cer variabil. Vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 34 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 30 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 16 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 31 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 17 grade. În sudul țării vom avea până la plus 34 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de plus 20 de grade. În capitală, maximile se opresc la plus 32 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 18 grade. Savurează această zi din plin alături de remete și muzică. Răsună Maroon 5 cu piesa Makes Me Wonder.

Bună dispoziție poate fi menționată cu alegeri potrivite. Împreună cu tine savurăm muzică. A fost 21 Pilots cu piesa Shy Away. Este ora 9 și 20 de minute și o stare de bine depinde de mai mulți factori. Un studiu sugerează că fructoza care nu este absorbită complet în intestin ar putea fi asociată cu anxietatea. Cercetătorii spun că această legătură ar putea fi explicată de ce modificările produse la nivelul microbiomului intestinal și al sistemului imunitar. Există tot mai multe cercetări care sugerează că obiceiurile alimentare sănătoase se corelează cu niveluri mai reduse de stres și cu o stare emoțională mai bună. Totuși, este important să evităm concluziile simpliste de tipul un aliment provoacă anxietate sau o dietă vindecă anxietatea. Sănătatea mentală este influențată simultan de numeroși factori. Organismul funcționează ca un întreg, iar sănătatea mentală și cea fizică se influențează reciproc în permanență. Așadar, alege să rămâi alături de RMT și buna dispoziție îți va fi garantată. Răsună Stella Boțan cu piesa Noi.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 31 de minute și Bestul de la Vest aduce în difuzare o piesă despre dor, regrete într-o relație. Undia este o melodie interpretată de J Balvin, cântăreața engleză Dua Lipa și cântărețul portorican Bad Bunny. A fost lansată în iulie 2020. Piesa a debutat pe primul loc în clasament

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

atmosfera cu piesa Cocor. Este ora 9:41 de minute și pentru că este vară, specialiștii recomandă să porți o sticlă cu apă oriunde ai merge. Chiar și o pierdere redusă de apă poate influența negativ organismul, provocând scăderea nivelului de energie, dificultăți de concentrare și o stare generală de disconfort. Necesarul de apă diferă de la o persoană la alta, motiv pentru care nu există o cantitate universal valabilă. Deși recomandarea de aproximativ 2 litri pe zi este frecvent invocată, nivelul optim de hidratare depinde de mai mulți factori, printre care greutatea corporală, vârsta, gradul de activitate fizică, condițiile de mediu și starea generală de sănătate. Ca regulă orientativă se poate lua în calcul un aport de aproximativ 30-35 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram de greutate corporală. Astfel, o persoană care cântărește 60 de kilograme ar avea nevoie de circa 1 litru, 800 de grame, până la 2 litri și 100 de grame de apă pe zi, în timp ce pentru o greutate de 70 de kilograme necesarul poate varia între 2 litri și 100 de grame și 2 litri și jumate grame. În cazul unei persoane de 80 de kilograme va fi între 2 litri și 400 de grame și 2 litri și 800 de grame zilnic. Revenim la muzică, răsună Lizzo cu piesa Still Bad.

Fiecare răsărit îți oferă o nouă posibilitate de a fi fericit, iar fericirea vine prin cele mai mici alegeri. Ceasul ne indică 9:51 de minute și eu, Dorina Lașco, te îndemn să păstrezi frecvența și să savorezi această dimineață cu emisiunea Dimineții de Weekend și Radio Moldova Tineri.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Hei, hei, bună, bună dimineața! Este ora 10, emisiunea dimineții de weekend răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dorina Lașco sunt eu și în această oră descoperim ce se întâmplă cu creierul celor care lucrează de acasă. De asemenea, descoperim ce este vinerița și la ce poate fi utilă. Și, ca de obicei, la început de oră savurăm cele mai tari hituri, răsună David Guetta și Sia cu piesa Beautiful People.

Cu piesa Bla Bla, este ora 10 și 9 minute. Este weekend și îți poți permite să te odihnești sau chiar să lucrezi acasă, dacă ai nevoie. Apropo, deși mulți credeau că lucrul de acasă duce la scăderea concentrării, cercetările arată că mediul familiar poate influența pozitiv activitatea cerebrală. Fără zgomotul constant din birouri și fără stresul navetei, creierul are mai multe șanse să intre în starea de flux, acea perioadă în care atenția și productivitatea ating niveluri ridicate. Un alt efect interesant este reducerea stresului. Mulți oameni observă că se simt mai calmi și mai echilibrați după o perioadă de lucru de acasă. În plus, mediul familiar stimulează creativitatea, creierul nu mai este bombardat permanent de întreruperi, iar acest lucru favorizează apariția ideilor noi și a soluțiilor originale. Totuși există și o capcană. Lipsa delimitării între viața personală și cea profesională poate duce la oboseală mentală și epuizare. Specialiștii recomandă pauze regulate, mișcare și stabilirea unui program clar pentru a menține sănătatea creierului. Și nu ezita să asculți muzică, răsună Chromeo cu piesa Juice.

0: naționale.
1: Este ora 10 și 20 de minute și în aceste clipere sună o piesă despre conexiunea dintre doi oameni. Please Me, melodie interpretată de Cardi B și Bruno Mars, lansată pe 15 februarie 2019. Piesa a debutat direct pe locul 5 în Billboard Hot 100, a ajuns pe locul 1 în clasamentele Hot R&B Hip Hop Songs, Rhythmic Airplay și Digital Song Sales din Statele Unite. La nivel internațional, melodia a intrat în top 20 în mai multe țări. De asemenea, a fost certificată multiplatină în Statele Unite, Canada, Australia și alte țări.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: știri pentru tineri.
1: Este ora 10 și 29 de minute. Pasionații de astronomie vor avea ocazia să urmărească la sfârșitul lunii iunie un spectacol ceresc rar. Planeta Marte va trece în apropierea roiului stelar Pleiade, cunoscut și sub numele de cele șapte surori. Într-un fenomen care nu va mai putea fi observat în condiții la fel de bune până în anul 2034. Evenimentul va putea fi observat în perioada 23 iunie-2 iulie, iar momentul de maximă apropiere va avea loc în dimineața zilei de 28 iunie. Atunci Marte și Pleiadele vor apărea foarte aproape unul de celălalt pe cer, fiind vizibile chiar și cu un binoclu. Continuăm dimineața cu The Weeknd și piesa Blinding Lights.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

A fost Nails cu piesa Oameni grăbiți. Este ora 10 și 39 de minute și graba nu întotdeauna este cea care te ajută. Graba poate ridica și nivelul de stres. Apropo, în această perioadă poate fi găsit o plantă foarte utilă. Este vorba despre vinerița, o plantă de munte ușor de întâlnit în fânețe, pe pajiști sau la marginea pădurilor. Este o plantă medicinală cunoscută încă din vechime pentru proprietățile sale calmante și tonice. Florile care apar în lunile mai-iunie, dar uneori și în iulie-august, au culoare albastră, uneori roșie sau chiar albă. Populară îi se mai spune și vinețică. Pentru utilizări medicinale se culeg florile, frunzile și vârfurile tinere cu tot cu flori. În medicina tradițională aceasta este folosită în special pentru a susține sistemul nervos, având un efect ușor relaxant, care ajută la reducerea stresului și la îmbunătățirea somnului. De asemenea, ceaiul de vineriță este utilizat pentru a calma disconfortul digestiv, precum balonarea sau indigestia, și pentru a sprijini buna funcționare a organismului în perioadele de oboseală. Nu permite oboselii să preia controlul asupra ta, ia o pauză și savurează coffee cu piesa Burning.

TVRT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ceasul ne arată 10:50 de minute și a mai trecut o oră din această dimineață. Alături de tine sunt eu, Dorina Lașcu, și împreună putem savura cele mai frumoase melodii chiar la începutul zilei la emisiunea dimineții de weekend. În curând revin la microfon cu noi informații. Rămâi cu

Bună, bună dimineața! Este ora 11, emisiunea dimineții de weekend îți este alături în fiecare zi de sâmbătă. Dorina Lașco sunt eu și în continuare vorbim despre buburuze și de ce sunt importante ele în grădină, dar și cum le atragi. În această perioadă tot mai caldă, aerul condiționat este utilizat tot mai mult, iar medicii atenționează că poate face mai mult rău decât bine și aflăm cum să îl utilizăm corect. Iar acum vine pauza muzicală, răsună Maneskin cu piesa The Driver.

A răsunat Gus cu piesa Buburuza. Este ora 11 și 10 minute și despre buburuze vorbim chiar acum. Deși sunt privite adesea doar ca insecte simpatice, buburuzele au un rol esențial în sănătatea unei grădini. Ele controlează în mod natural populațiile de afide și alți dăunători, contribuie la echilibrarea ecosistemului și reduc necesitatea utilizării insecticidelor. Numai că mediul grădinii trebuie transformat într-un habitat prietenos pentru aceste insecte benefice. Pentru oameni, buburuzele sunt aproape complet inofensive. Ele nu transmit boli, nu înțeapă și nu afectează plantele sănătoase. Buburuzele pot fi atrase prin câteva metode. O primă recomandare este reducerea utilizării insecticidelor, în special a celor cu spectru larg. Grădina trebuie să ofere și nectar sau polen, deoarece acestea completează alimentația adulților, mai ales în perioadele în care insectele pradă sunt mai puține. Totodată este util să existe câteva zone mai puțin ordonate, unde insectele să găsească refugiu. Se mai spune că buburuzile poartă noroc și să-ți aducă noroc și muzica ce răsună la remete. Vine Chiara cu piesa Wishlist.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Maxim Zavidea cu piesa Doar cu tine. Este ora 11:24 și canicula din ultimile zile îi determină tot mai mult pe oameni să caute refugiu sub aparatele de aer condiționat. Medicii atragă însă atenția că utilizarea incorrectă a acestora poate provoca dureri de cap, iritații ale căilor respiratorii și chiar afecțiuni mai grave. Specialiștii explică faptul că diferențele mari de temperatură dintre exterior și interior, precum și expunerea îndelungată la aer rece, pot afecta organismul. Am putea spune că un decalaj mai mare de 8 grade Celsius ar putea avea un impact negativ asupra stării de sănătate. Specialiștii recomandă curățarea și dezinfectarea periodică a aparatelor de aer condiționat, iar filtrele ar trebui igienizate cel puțin o dată la 2 luni. Ai grijă cum utilizezi aerul condiționat și fii mereu în formă. În continuare răsună Oliva Rodrigo cu piesa Bad Idea Right.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 11:31 de minute și răsună o piesă interpretată de Steve Wonder și interpreta americană Ariana Grande, Five. În regatul unit, piesa a ocupat locul 66 în UK Single Chart și locul 65 în UK Dolphins Chart. În Franța a urcat până pe locul 103, iar în Italia a ajuns pe locul 51. Piesa a fost certificată aur în Statele Unite și în câteva alte teritorii. Savurează acest hit cu remete!

A fost Selena Gomez cu piesa Only You. Este ora 11:43 de minute și în continuare vorbim despre artă. Un artist american a transformat arheologia într-o provocare suprarealistă. Artistul a decis să lase o urmă inedită pe fundul Mării Mediteraniene, în largul peninsulei Calcidice. Proiectul constă într-o statuie de bronz înaltă de 3 metri, care îl înfățișează pe celebrul Calamardo din desenele animate SpongeBob. Această creație bizară a costat aproximativ 25.000 de dolari. Artistul a ales material extrem de rezistentă pentru a se asigura că opera va supraviețui peste secole. Scopul declarat este dezorientarea totală a viitoarelor generații de arheologi care vor descoperi statuia peste 1000 de ani. Este un experiment social care îmbină cultura internetului cu arta clasică. Prin acest gest, artistul și-a dorit să creeze un mister anacronic ce va stârni dezbateri intense mult timp de acum încolo. Revenim la muzică, răsună Chica cu piesa Crown.

Ceasul ne arată 11:50 de minute. Timp de 3 ore la emisiunea Dimineții de Weekend ți-am fost alături eu, Dorina Lașco. La ora fixă începe emisiunea Permis Audio, iar colega mea, Nicoleta Poșoga, îți aduce cele mai interesante informații și muzică pe măsură. Îți doresc un weekend reușit, pe curând și pa, pa!

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Salutare, salutare! Este ora 12, permis audio ajunge chiar acum în difuzoarele tale și anunță o nouă după-amiază pe care o petrecem împreună aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nicoleta Poșoga sunt alături de tine de la microfon, voce alături de care te pregătești pentru zilele cu temperaturi caniculare ce ne așteaptă în întreaga țară. Descoperim ce se întâmplă în creierul nostru odată cu temperaturile extreme, dar îți spun și cum putem face față caniculei prin câțiva pași simpli, dar esențiali. Afli mai multe pe parcursul acestei ore, ora pe care o începem cum ne-am obișnuit deja, cu multă muzică bună în difuzoare. Madison Beer și piesa Bad Enough este chiar acum alături de noi, doar aici la RMD.

12 și 8 minute, MEV și piesa 1000 a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și să știi că o scurtă privire asupra prognozelor meteorologilor pentru următoarele zile ne convinge că suntem din ce în ce mai aproape de luna lui cuptor, perioada în care temperaturile extreme ne pot da mari bătăi de cap și se fac resimțite inclusiv prin efectele lor asupra sănătății. Să știi că valurile de căldură nu afectează doar organismul, ci și modul în care funcționează creierul nostru. Tot mai multe studii arată că temperaturile extreme pot reduce capacitatea de concentrare, pot influența comportamentul și agrava afecțiunile psihice. Oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă mecanismele prin care căldura produce aceste efecte, însă până acum concluziile lor indică faptul că impactul căldurii poate fi mult mai mare decât se credea până acum. Psihologii studiază efectele căldurii asupra pompierilor, iar primele rezultate arată că după expunerea la temperaturi foarte ridicate, participanții întâmpină dificultăți în menținerea atenției și în procesarea informațiilor. În cazul pompierilor, capacitatea cognitivă a revenit la normal după aproximativ 20 de minute de răcire. Specialiștii cred că expunerea la căldură modifică nivelul unor neurotransmițători, inclusiv serotonina, iar temperaturile extreme ar putea afecta comunicarea dintre rețelele neuronale și alimentarea cu oxigen a celulelor nervoase. În acest context, specialiștii spun că înțelegerea efectelor temperaturilor extreme asupra creierului devine o prioritate pentru sănătatea publică, dar și pentru adaptarea societății la un climat în schimbare. Să ne pregătim și să ne protejăm așa cum știm mai bine de temperaturile ridicate, iar pentru a proteja și starea noastră emoțională, vine în ajutor muzica bună de pe frecvențe. Ava Max și piesa Ghost răsună chiar acum la Remede.

0: hituri internaționale.
1: Cu un succes răsunător în întreaga lume, un nou hit internațional ajunge chiar acum și pe frecvențele noastre. Ascultăm My Name Is, piesa artistului Eminem, care l-a transformat într-un adevărat fenomen global. Considerată o declarație de identitate artistică, dar și un manifest de rebeliune, piesa a atras atenția tuturor fanilor muzicii rap la finalul anilor 90 și continuă să ne surprindă și pe noi chiar acum la remete. Eminem și My Name Is. I did.

Este ora 12:31. John Lennon și Stand By Me a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Și să știi că tot despre temperaturi extreme continuăm să vorbim aici pe Frecvențe. Și să știi că în timp ce unii aleg să se apere de căldură prin mai multă hidratare și expunere redusă la soare, alții ar putea alege să fugă de temperaturile ridicate prin vacanțe în unele dintre cele mai răcoroase țări europene. În acest context, Islanda, Finlanda și Norvegia sunt cele mai potrivite destinații pentru turiștii care vor să scape de caniculă în vara anului 2026. Un nou clasament apare într-un nou indice dedicat evadărilor din căldura verii, o analiză care a luat în calcul 25 de țări europene și mai mulți factori care influențează confortul termic în sezonul estival. Printre acești factori se numără temperaturile medii din timpul zilei și nopții, temperatura apei mării, suprafața acoperită de păduri, densitatea populației, dar și posibilitatea de a face camping în natură. Potrivit autorilor studiului, interesul pentru vacanțele răcoroase este în creștere, în contextul verilor tot mai fierbinți din sudul și centrul Europei. Un sondaj arată că 35% dintre turiștii britanici au ales în acest an o destinație mai răcoroasă pentru vacanța lor de vară, una din 5 persoane făcând această schimbare pentru prima dată. Țări precum Islanda, Finlanda, Norvegia sau Suedia s-au remarcat prin temperaturi medii diurne de doar 10 grade Celsius în luna august, nopți răcoroase, păduri întinse pe suprafețe imense, dar și prin dreptul de acces liber în natură. Zic să ne pregătim bagajele și să fim gata să savurăm o vacanță departe de caniculă, așa cum savurăm împreună și muzica ce răsună aici pe Frecvențe. Lana Del Rey și Young and Beautiful vine chiar acum la RMD.

19:40, Zdup și Zdup cu Irina Rimes și Sânziene au fost chiar acum alături de noi pe frecvențe, așa cum va fi și soarele alături de noi din plin în următoarele zile. Se anunță un val puternic de căldură în întreaga țară, iar în acest sens, specialiștii anunță recomandări și informează că putem face față caniculei prin câțiva pași simpli, dar extrem de esențiali. Pentru a reduce efectele temperaturilor asupra sănătății, evită orice fel de activitate solicitantă între orele 11 și 17, atunci când căldura atinge cele mai ridicate valori. Consumă alimente ușoare și hidratante, cum ar fi salatele, fructe, legume, iaurt, pește și orice fel de mâncare care nu trebuie pregătită la temperaturi ridicate. Răcorește-te cât mai des și petrece timpul în locuri bine ventilate, iar atunci când vorbim despre alegeri vestimentare, primordial este să alegem haine lejere și deschise la culoare. Îmbrăcămintea din in sau bumbac permite pielii să respire și reduce senzația de disconfort. Completează orice ținută cu o pălărie, dar și cu ochelari de soare, toate cu protecție împotriva razelor solare. Și nu în ultimul rând, poate chiar cel mai important lucru pe care nu trebuie să-l uităm, este hidratarea corespunzătoare. Bea apă pe tot parcursul zilei, chiar dacă nu simți senzația de sete. Evită consumul excesiv de alcool și băuturi cu mult zahăr, deoarece ele pot favoriza deshidratarea. Ai grijă de sănătatea ta și a oamenilor dragi ție, atâta timp cât luna lui cuptor ne aduce temperaturi extreme în termometre, iar de starea ta de bine avem grijă noi aici la RMD. Îți aducem doar muzică bună în difuzoare și să știi că răsună Sia și Never Gonna Leave Me.

Pe ritmuri de Dua Lipa și piesa Illusion, uite că ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Permis Audio. Este 12 și 50 de minute, iar alături de tine, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Să știi că eu nu plec nicăieri și te îndemn și pe tine să rămâi aproape, pentru că noi ne reauzim în doar câteva minute. Până atunci însă te las cu muzica în difuzare, vine și Tom Walker cu Just You and I, iar spre final de oră o ascultăm împreună pe Adele și melodia Set Fire to the Rain. Păstrează frecvențele noastre aproape, iar permisul audio revine în

Salutare, salutare! Este ora 13 și continuăm să ne bucurăm de weekend aici la Radio Moldova Tineret. Permis audio răsună în difuzoarele tale, iar vocea alături de care petreci această oră sunt eu, Nicoleta Pojoga. Vorbim astăzi despre un oraș din Canada care recunoaște oficial copacii ca ființe vii ce au drepturi proprii, dar aflăm împreună și de ce copiii din Olanda sunt neobișnuit de fericiți datorită unei tradiții anuale. Rămâi alături de mine pentru a afla mai multe detalii, însă până atunci savurăm împreună prima piesă a acestei ore. Mumford & Sons cu Shadow of a Man răsună chiar acum la Remede.

13 și 8 minute, Stella Boțan și piesa Ai dreptate a răsunat chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde vorbim în continuare despre un oraș din provincia canadiană Quebec, care a devenit primul din această țară ce recunoaște oficial copacii ca ființe vii ce se bucură de drepturi proprii. Autoritățile locale spun că măsura urmărește protejarea mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Consiliul local a adoptat în unanimitate noua rezoluție care recunoaște copacilor dreptul la viață, la creștere naturală, integritate și la regenerare. Decizia a fost aprobată și va sta la baza viitoarelor politici de protecție a spațiilor verzi. Autoritățile locale vor analiza regulamentele deja existente pentru a se asigura că arborii sunt protejați așa cum se cuvine. În cazul tăierii unui copac, administrația va urmări înlocuirea acestuia acolo unde este necesar. Primarul a declarat că protejarea arborilor este esențială pentru viitorul comunității. Ei reduc efectul insulelor de căldură urbană, îmbunătățesc calitatea aerului și contribuie la gestionarea resurselor de apă. De asemenea, arborii protejează biodiversitatea și susțin echilibrul ecosistemelor. Reprezentanții organizațiilor de mediu consideră că această decizie adoptată în orașul canadian poate deveni un model și pentru alte comunități la fel de preocupate de protejarea naturii. Cu mintea îndreptată mereu spre un mediu înconjurător cât mai curat și protejat pentru generațiile viitoare, noi revenim pe frecvențele remediste, aici unde în continuare răsună muzica. Avicii cu John Legend și Waiting for Love vin chiar acum în difuzoarele tale.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Ne bucurăm de fiecare clipă trăită pe frecvențele remetiste, așa cum ne bucurăm acum împreună și de vocea lui Miley Cyrus și a ei piesă End of the World. Versurile explorează fragilitatea relațiilor și transmit ideea de trăire intensă a momentului, chiar și atunci când totul pare să se destrame. Savurăm orice clipă, iar acum o facem alături de Miley Cyrus și End of the World, doar aici la Remede.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Este ora 13:29. Tom Odell și Another Love a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde weekendul vine la pachet nu doar cu multă energie, dar și cu gândul că se apropie o nouă săptămână de muncă intensă la birou pentru mulți dintre noi. Medicii și cercetătorii avertizează în acest sens că statul prelungit pe scaun poate afecta serios sănătatea noastră, chiar și în cazul persoanelor care fac sport în mod regulat. Tot mai multe studii arată că sedentarismul prelungit este asociat cu un risc mai mare de boli cardiovasculare și diabet de tip 2. O persoană poate merge la sală sau poate alerga, de exemplu, dimineața, dar să petreacă apoi 8 sau 10 ore pe zi stând pe scaun la birou. În acest caz, să știi că exercițiile fizice nu elimină complet efectele negative produse de perioadele lungi de stat pe jos. Cercetătorii explică faptul că organismul începe să se schimbe atunci când corpul rămâne nemișcat mult timp. Activitatea musculară scade, iar organismul procesează mai greu toate procesele pe care le înregistrează. Perioadele lungi de inactivitate pot reduce nivelul de energie, capacitatea de concentrare, dar și starea generală de alertă. În ultimii ani, specialiștii în sănătate publică au început să insiste nu doar asupra exercițiilor fizice, ci și asupra reducerii timpului petrecut stând jos. Astfel și pauzele scurte, dar regulate, pot avea efecte importante asupra sănătății noastre. Iar o pauză în care savorezi și muzica bună de pe frecvențele noastre, cu siguranță îți va aduce mult mai multe beneficii pentru sănătate. De asta ne convingem chiar acum alături de Lady Gaga și Stupid Love, doar aici la RMT.

Ozzy Osbourne și piesa Dreamer a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Este ora 13:39, moment în care vorbim despre sănătate și tradiție, ambele înrădăcinate într-un obicei popular în sute de localități din Olanda, care ar putea explica de ce copiii olandezi se numără constant printre cei mai fericiți și sănătoși din întreaga lume. În fiecare an, aproximativ 500.000 de persoane participă la un festival al plimbărilor, care îi scoate pe copii, părinți și profesori în comunitate timp de 4 seri consecutive. În fiecare vară, 500.000 de olandezi ies la plimbare în cadrul acestei tradiții, care să știi că nu reprezintă o cursă, ci un adevărat motiv de conectare cu cei din jur și promovare a unui mod sănătos de viață. Copiii parcurgă trasee de 5 sau 10 km prin cartierele lor, iar cei care termină toate cele 4 serii primesc medalii și flori. Tradiția datează încă din anul 1909 și a pornit ca exercițiu militar, iar astăzi este unul dintre cele mai importante simboluri ale identității naționale olandeze. Evenimentul este organizat de 10.000 de voluntari din comunități locale, Asociația Regală Olandeză de Mers pe Jos fiind cea care coordonează logistica la nivel național. Traseele sunt diferite în fiecare an, organizatorii alegând special rute care dezvăluie participanților locuri noi din propriul lor cartier. Un raport UNICEF din acest an i-a clasat pe copiii olandezi pe primul loc la bunăstare și sănătate mentală dintre 44 de țări analizate, relațiile sociale puternice fiind menționate ca un factor cheie. Un motiv în plus de a ne bucura de natură și plimbările alături de cei dragi, la fel de mult cum ne bucurăm împreună de muzică aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Cabron cu Nicoleta Nucă și Adevăr sau minciună răsună chiar acum în difuzoarele tale.

More răsună chiar acum în difuzoarele tale, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, uite că ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Permis Audio. Este 13 și 5.

muzica, vin și Smiley cu Feli în pași de vals. Iar spre final de oră răsună cei de la Imagine Dragons și melodia In Your Corner. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar emisiunea Permis Audio se aude din nou în

0: Permis audio.
1: Permis audio răsună chiar acum pe frecvențe. Timpul trece, este ora 14, dar Radio Moldova Tineret rămâne alături de tine în această după-amiază frumoasă de sâmbătă. Nicoleta Pojoga sunt vocea de la microfon și cea alături de care descoperi în această oră care sunt alimentele recomandate de specialiști pentru a ne bucura de o inimă cât mai sănătoasă. Tot astăzi să știi că vorbim despre un robot dotat cu inteligență artificială care conduce și este singurul angajat al unui magazin ce funcționează în regim non-stop. Dacă te-am făcut curios, tu rămâi alături de mine pe frecvențe sau conectat pe site-ul nostru rmt.md, iar până aflăm mai multe, să fie muzică în difuzoare. Olivia Dean și Nice to Each Other este alături de noi la început de oră, doar aici la RMT.

14 și 8 minute, Cătălin Josan și piesa Între noi a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre și așa cum inteligența artificială este deja parte esențială a vieții noastre moderne, vorbim chiar acum despre un nou robot umanoid dotat cu sisteme de inteligență artificială care conduce și este singurul angajat al unui magazin non-stop din Hong Kong. Magazinul reprezintă o premieră pentru metropola asiatică, iar proprietarul speră să formeze o rețea comercială. Robotul responsabil de acest magazin are o înălțime de 1,75 metri și își folosește brațele lungi pentru a aproviziona rafturile, pentru a selecta articolele, dar și pentru a gestiona casele de marcat. Corporația de investiții din Hong Kong, care susține acest proiect, îl salută ca pe un semn al modului în care inteligența artificială intră deja în viața de zi cu zi a oamenilor. Potrivit companiei, robotul poate iniția conversații prietenoase în mai multe limbi. El vinde mai multe produse, inclusiv gustări, băuturi răcoritoare și medicamente eliberate fără rețete. Se estimează că apariția magazinului va duce chiar la creșterea traficului pietonal din acea zonă cu până la 40%. De altfel, compania intenționează să deschidă încă 100 de astfel de magazine gestionate de roboți în 10 orașe din China. Deși se află la început de drum, proiectele care aduc roboții umanoizi mai aproape de noi, cu siguranță ne ajută să facem un pas important spre viitor. Un viitor de care ne vom bucura la fel de mult cum ne bucurăm și de muzica ce răsună acum în prezent. Camila Cabello și Willow cu melodia Psycho Freak vine chiar acum la RMT.

0: internaționale.
1: Cu o strălucire ce ne fură din prima vedere și auzul, un nou hit internațional ajunge chiar acum pe frecvențele noastre. Ascultăm împreună piesa Blinding Lights a artistului The Weeknd, care a dominat clasamentele muzicale din întreaga lume prin emoțiile puternice și mesajul care a relaționat cu publicul internațional. Unul dintre cele mai reprezentative hituri ale deceniului, Blinding Lights de la The Weeknd răsună chiar acum.

Este ora 14:30. Speak și Guz cu piesa Tu erai a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre, aici unde din grijă pentru inima noastră și a ta alegem întotdeauna muzică bună, cea care aduce doar emoții frumoase aici pe frecvențe. Să știi că tot din grijă pentru sănătatea noastră, aflăm acum împreună că o mare parte dintre bolile cardiovasculare pot fi prevenite printr-o alimentație echilibrată și un stil de viață sănătos. De la gustările alese între mese până la obiceiurile din viața de zi cu zi, deciziile aparent banale pot influența semnificativ starea de sănătate pe termen lung. Medicii susțin că inimii noastre îi place mult ciocolata neagră, un aliment cu efecte benefice asupra sănătății, datorită conținutului ridicat de antioxidanți și substanțe care ajută la relaxarea vaselor de sânge și la menținerea elasticității arterelor. Iaurtul grecesc este și el o sursă valoroasă de proteine, care contribuie la senzația de sațietate și ajută la menținerea unui nivel mai stabil al glicemiei. Iar controlul zahărului din sânge este la fel de important pentru sănătatea inimii noastre. Nucile, fisticul, migdalele și ovăzul sunt surse importante de fibre, care contribuie la un echilibru metabolic mai bun. Și la fel de potrivite pentru inima noastră sunt și fructele de sezon, care pot fi o opțiune potrivită pentru o gustare sănătoasă, dacă sunt consumate cu moderație și integrate într-un regim alimentar echilibrat. Pe lângă o alimentație sănătoasă, starea inimii noastre depinde și de nivelul de activitate fizică, iar un rol important îl au și obiceiurile noastre zilnice. Limitarea consumului de alcool, renunțarea la fumat, menținerea unei greutăți adecvate, odihna și gestionarea stresului. Adoptarea unor obiceiuri echilibrate în viața noastră poate reduce riscul de îmbolnăvire, iar apariția unor simptome nu trebuie niciodată ignorată. Din grijă pentru sănătatea inimii noastre, facem întotdeauna doar alegeri bune, alegeri potrivite pentru starea organismului nostru și alegem doar muzică bună pentru tine, care răsună aici pe frecvențe. Demi Lovato cu Dancing with the Devil vine chiar acum la RMD.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Pe ritmuri de la vest ne apropiem de finalul acestei ore. Vocea Sabrinei Carpenter răsună chiar acum în difuzoare, împreună cu hitul ei Man Child, cel care s-a impus rapid ca una dintre cele mai discutate și apreciate melodii din repertoriul ei recent. Cu versuri care transmit un mesaj clar de autorespect și eliberare, Man Child este piesa alături de care rămânem și noi conectați chiar acum pe Undele Radio.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Gigi Easy cu Beberexa și Me, Myself and I răsună chiar acum în difuzoarele tale. Timpul trece, muzica ne rămâne alături, dar uite că este ora 14:49, iar asta înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Permis Audio de astăzi. Alături de tine, de la microfon, am fost eu, Nicoleta Pojoga. Ne luăm rămas bun, dar să știi că nu rămâi singur pe frecvențele noastre. Te așteaptă colega mea, Ana Bunescu, cea alături de care te bucuri începând cu oră fixă de emisiunea Intonații Moderne. Până atunci eu te las cu muzică, vin și Maneskin cu Ziti Yeboni, iar spre final de oră răsună Lord și melodia Royals. Noi ne reauzim mâine dimineață începând cu ora 9, însă până atunci zi faină să ai, pe curând!

0: intonații moderne.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit, dragi ascultători! Este ora 15, iar noi dăm startul emisiunii Intonații Moderne aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Începând de acum, următoarele 3 ore le vom petrece împreună, vom asculta muzică bună, vom descoperi subiecte interesante și vom călători la propriu și la figurat prin toată lumea. Pentru că informațiile pe care ți le-am pregătit vin din toate colțurile lumii. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și mă bucur să dau tonul acestei după amiezi. Așadar, propun să trecem direct la subiect. În prima oră aflăm cum unele dintre cele mai cunoscute destinații turistice din lume și-au pierdut din farmecul de odinioară. Mai târziu vorbim despre un studiu care sugerează că apa s-ar putea comporta ca două lichide diferite, iar spre final descoperim de ce generațiile tinere par să îmbătrânească mai repede decât cele din trecut. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum dăm tonul cu muzică bună și ascultăm Cristina Aguilera, piesa Suelta Me la RMT.

Ora 15 și 9 minute, în aceste clipe răsunat pe frecvență Beberexa și piesa Sacrifice. Așadar, înainte de următoarea piesă, facem un scurt popas în lumea călătoriilor. Dacă îți faci deja planuri pentru vacanță sau pur și simplu visezi la următoarea destinație, s-ar putea ca informația care urmează să te ajute să economisești bani și în același timp să descoperi locuri la fel de spectaculoase. Ei bine, tot mai multe destinații turistice celebre au devenit mult mai scumpe în ultimii ani. Orașe precum Veneția, Paris, Amsterdam sau Santorini atrag în continuare milioane de turiști, însă prețurile ridicate la cazare, restaurante și atracții îi determină pe mulți călători să caute alternative. Specialiștii recomandă orașe mai puțin cunoscute, precum ar fi Verona, Utrecht, Lyon sau Naxos, care oferă experiențe similare la costuri mai accesibile și într-o atmosferă mai autentică. Așa că înainte să rezervi următoarea vacanță, poate merită să privești și tu dincolo de cele mai populare destinații. Uneori, cele mai frumoase amintiri se nasc tocmai în locurile care nu sunt încă pe toate cărțile poștale. Iar până îți alegi următoarea vacanță și următorul traseu de călătorie, hai să ne lăsăm purtați de un alt fel de drum și anume cel al muzicii. Urmează să ascultăm în continuare piesa Cry For Me de la The Weeknd.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Vest de la Vest descoperim trupa Bastille și piesa Of The Night. Lansată în anul 2013, aceasta a debutat pe locul 2 în UK Singles Chart. Iar acum a venit momentul să răsune și pe frecvențele remediste.

15 și 27 de minute, iar noi rămânem împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. După această pauză muzicală și după piesa Dubii, cântată de trupa Alb Negru, îți spun că noi nu avem dubii și îți mai propun să privim cu alți ochi unul dintre cele mai obișnuite lucruri din viața noastră. Un nou studiu realizat cu ajutorul inteligenței artificiale sugerează că apa ar putea fi, de fapt, la nivel molecular, un amestec de două lichide diferite, care își schimbă permanent structura. Descoperirea ar putea explica unele dintre proprietățile neobișnuite ale apei, cum ar fi faptul că gheața plutește sau că apa se comportă diferit față de alte lichide la temperaturi scăzute. Așadar, chiar și cea mai simplă picătură de apă poate ascunde o lume întreagă de mistere. Iar până când oamenii de știință vor descifra toate răspunsurile, noi schimbăm laboratorul pe playlist și lăsăm muzica să vorbească mai departe. Vine chiar acum în difuzoare Ariana Grande și piesa One Last Time la RMTA.

A răsunat în difuzoare Ana Munteanu și piesa De ochii lumii. Ora 15:38, iar de la muzică schimbăm puțin registrul și discutăm despre un subiect mai delicat. Și anume, felul în care îmbătrânim și ce spune știința despre sănătatea generațiilor de astăzi. Ei bine, un nou studiu sugerează că generațiile mai tinere ar putea avea o îmbătrânire biologică mai rapidă decât cele anterioare, ceea ce ar putea contribui la creșterea cazurilor de cancer la vârste mai fragede. Oamenii de știință au observat legături între vârsta biologică a unor organe și tipuri specifice de cancer, însă subliniază că fenomenul este influențat de mai mulți factori, precum ar fi stilul de viață și mediul. Deși rezultatele sunt preliminare, ele ar putea ajuta la identificarea tipurilor și timpurie a persoanelor cu risc crescut. Chiar dacă știința ne pune pe gânduri cu astfel de descoperiri, important este să rămânem atenți la echilibru și la alegerile pe care le facem zi de zi. Iar acum, după acest moment de reflexie, e timpul să ne relaxăm din nou cu muzică bună aici la RMT. Ascultăm în continuare Suburban și piesa Crandles.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Ne cântat Eminem și Beyoncé piesa Walk on the Water. Eu îți reamintesc că este ora 15 și 50 de minute, iar emisiunea Intonații Moderne continuă și de la ora 16, tot aici pe frecvențele remediste. Eu, Ana Bunescu, am fost cea care ți-a vorbit în tot acest timp de la microfon și îți reamintesc că ne poți găsi și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până să ne auzim în următoarea oră, te las cu Ava Max și piesa Weapons în difuzoare. Oh, oh,

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Mă bucur tare mult că ai rămas conectat pe frecvență. Este ora 16, iar eu împreună cu tine dau startul cele de-a doua ora emisiunii Intonații Moderne, aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și mă bucur să fim împreună și de această dată. În această oră aflăm cine a stabilit un nou record mondial pentru cel mai puternic strigăt. Ulterior descoperim cum oamenii de știință transformă resturile alimentare în combustibil pentru avioane, iar spre final îți spun când și unde va putea fi văzut într-o proiecție specială cel mai nou film semnat de Cristian Mungiu. Până pornim la drum cu aceste subiecte, îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok pentru mai multe informații. Iar acum îți propun să trecem la muzică și ascultăm în continuare Bruno Mars și piesa I Just Smile la RMT.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 16 și 11 minute a răsunat în aceste clipe piesa Timber de Pitbull și Kesha. În continuare, după muzică, intrăm într-un subiect care îți demonstrează că uneori vocea umană poate depăși orice așteptare. De această dată nu vorbim despre melodii, ci despre un record. Mai exact, este vorba despre un strigăt la intensitate maximă. Așadar, află că un bărbat din Australia a stabilit un nou record mondial pentru cel mai puternic strigăt uman, atingând 122,4 decibeli. Performanța sa depășește recordul anterior și se apropie de nivelul unor sunete extrem de intense din viața reală, precum ar fi o ambulanță sau un motor de avion. Deși impresionant, recordul rămâne mult sub zgomotele produse de evenimentele tehnologice extreme, precum ar fi testele nucleare. Și dacă tot am vorbit despre sunete puternice, noi alegem acum ceva și mai plăcut urechii. Și aici mă refer la muzica care ne însoțește mai departe pe frecvență. Că tot suntem la acest subiect, urmează să ascultăm piesa Strigă de Mev la Remedea.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Best de la Vest îl descoperim pe Sam Smith cu piesa How Do You Sleep. Lansată în anul 2019, piesa a avut un succes important la nivel internațional. A ajuns pe locul 7 în UK Singles Chart, pe locul 24 în Billboard Hot 100 din Statele Unite și a intrat în top 10 în țări precum Irlanda, Belgia, Norvegia, Suedia și Elveția. De altfel, se regăsește și în topul playlist-ului nostru și zic să o ascultăm chiar

0: știri pentru tineri.
1: La rubrica Top News facem un mic pas spre viitorul transportului aerian. De această dată vorbim despre cum ceva ce aruncăm zilnic, fără să ne gândim prea mult, ar putea deveni în mod surprinzător combustibil pentru avioane. Oamenii de știință de la University of Illinois au dezvoltat o metodă prin care resturile alimentare pot fi transformate în combustibil sustenabil pentru avioane, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon din aviație. Procesul folosește tehnologii de convenție a deșeurilor organice în uleiuri și apoi un combustibil care poate fi amestecat cu kerosenul clasic. Deși metoda este promițătoare pentru mediu, provocările majore țin de costuri și de colectarea eficientă a deșeurilor alimentare. Așa că, dintr-un simplu rest de mâncare, știința ne arată că se poate naște energie de mâine. Iar până când viitorul aviației prinde aripi complete, noi rămânem aici pe frecvență și dăm mai departe energia bună. Ascultăm în continuare piesa Don't Call Me Up de Mabel la RMT.

Ora 16:41, iar după piesa I Used to Be Young de Miley Cyrus, mergem virtual în lumea cinematografiei și vorbim despre un film premiat la Cannes și despre o premieră care va ajunge simultan în 10 de orașe din România. Filmul Fejor, regizat de Cristian Mungiu, câștigător al unui premiu important la Festivalul de la Cannes, va avea o proiecție unică în 90 de cinematografe din 52 de orașe din România. Evenimentul este organizat ca o avantpremieră specială în contextul în care premiera oficială este programată abia între lunile octombrie și ianuarie, în funcție de mai mulți factori logistici și de distribuție. Până atunci, cinematograful se transformă într-un eveniment de neratat pentru iubitorii de film, iar noi rămânem pe frecvență și schimbăm doar decorul din sala de cinema direct în ritmul muzicii și ascultăm în continuare Sub Carpații și piesa 84-85.

Ne-a cântat Katy Perry piesa This Is How We Do. Eu îți reamintesc că este ora 16:48, iar emisiunea Intonații Moderne continuă și de la ora 17, tot aici pe frecvențele remediste. Eu, Ana Bunescu, am fost cea care ți-a vorbit în tot acest timp de la microfon și ți-amintesc că ne poți găsi și online pe remedia.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până să ne auzim în următoarea oră, te las cu Wiz Khalifa și piesa Cowboy în difuz.

0: intonații moderne.
1: Salutare, salutare! Ceasul arată ora 17, iar emisiunea Intonații Moderne continuă până la ora 18 aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Mă bucur tare mult că ai rămas alături de mine și în această oră. Dar dacă abia te-ai conectat, îți spun bine ai venit în gașca celor mai activi ascultători ai RMT-ului. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, și pentru început îți spun ce ți-am pregătit pentru această oră. Vom afla cum videoclipul melodiei oficiale a Campionatului Mondial de Fotbal 2026 a fost lansat, iar spre final descoperim cum Grecia se pregătește pentru prima sa misiune spațială către Stația Spațială Internațională. Dar până atunci îți amintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar ne și poți urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Nu te mai țin mult la vorbă, pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Lucky de Halsey la RMT.

Ora 17 și 10 minute, iar după piesa Lottery de Leto și Lucala, intrăm direct în atmosfera de spectacol și fotbal. În continuare îți vorbesc despre imnul oficial al campionatului mondial și despre energia care face deja în conjurul internetului. Videoclipul melodiei Dai Dai a campionatului mondial de fotbal, interpretată de Shakira și Burna Boy, a fost lansat recent și a stârnit și a strâns, de fapt, milioane de vizualizări. În doar câteva ore, Shakira revine astfel la imnurile mondiale după succesul piesei Waka Waka din 2010. Apropo, campionatul mondial 2026 va avea loc în SUA, Canada și Mexic în perioada iunie-iulie. Iar dacă ritmul fotbalului ne-a dus energie și bună dispoziție, rămânem în aceeași vibrație și continuăm să ascultăm Shakira și Magic, piesa Cut Me Deep la RMT.

0: hituri internaționale.
1: La rubrica Vest de la Vest descoperim pe Selena Gomez cu piesa Love One. Lansată în anul 2024, piesa a ajuns pe locul 56 în UK Singles Chart și în top 40 în state precum Croația și Cehia. De asemenea, piesa a primit certificare Gold în Australia. Noi nu îi oferim niciun premiu deocamdată, dar în schimb îi facem loc în difuzoare. Come on, come on, 'cause baby, if you can't tell.

A răsunat pe frecvență piesa Do It Again de Ray Dalton. Ceasul ne arată ora 17 și 26 de minute, iar după acest moment muzical ne mutăm atenția spre un subiect meteo care nu mai ține doar de ploi și vânt obișnuit, ci și de fenomene extreme tot mai atent studiate de oamenii de știință. Aceștia analizează așa numitele medicane, cicloane de tip tropical care apar în Marea Mediterană și pot provoca inundații și distrugeri semnificative în mai multe țări. Aceste furtuni sunt alimentate de temperaturile tot mai ridicate ale mării, iar schimbările climatice par să le intensifice impactul, în special în ceea ce privește ploile extreme și riscul de inundații. După astfel de informații care ne arată cât de puternică poate fi natura, revenim la ritmul care ne ține aproape zi de zi. Rămâi pe frecvență pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Time Machine de Alicia Keys la RMTA.

17:38, iar noi am ascultat-o pe Dara și piesa La Costum. Așadar, după acest moment muzical, ne ridicăm privirea spre cer la propriu și vorbim despre un alt fel de costum, unul spațial. De această dată vorbim despre un pas important pentru o țară europeană care se pregătește să ajungă în premieră în spațiu. Grecia se pregătește pentru prima sa misiune cu un astronaut pe Stația Spațială Internațională, o inițiativă inclusă în Strategia Națională Spațială și susținută de Agenția Spațială Europeană. Misiunea este planificată în următorii 2 ani și va permite realizarea de experimente științifice și tehnologice în condiții de microgravitație, marcând un moment istoric pentru programul spațial ELEN. Ei bine, de la planuri spațiale și cercetare pe orbită, revenim acum pe Pământ, dar păstrăm aceeași energie bună. Rămâi cu mine până la final, pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Hammered de Hard de Teddy Swims la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

TNT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Dua Lipa a fost cea care ne-a cântat piesa Be The One. Eu îți reamintesc că este ora 17:51, iar emisiunea Intonații Moderne ajunge la final pentru ziua de astăzi. Tu însă nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că muzica bună continuă să răsune până târziu. În aceste 3 ore ale emisiunii de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de ne spune la revedere, îți reamintesc că ne poți urmări și asculta inclusiv online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci te las cu Dino Larașu și piesa N-ai nevoie de foarte multe în difuzoare. Un weekend cât mai frumos ai în continuare. Pa, pa!

Prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-ar un glugă în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am. Dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

0: You know I need you. Where is Maria?
1: Radio Moldova Tineret.

apasă, dar e de ajuns un strănut. Să scuturi tot și să alegi ce o să iasă, într-un salut și un sărut. Din când în când nu mai pot suporta și încet, încet te prefaci. Te lămurești că te poți falsifica,

Să fii în conflict cu societatea e un semn de nesănătate, pentru că omul este creat de natură, dar îl educă și îl dezvoltă societatea.

rmt.md. Ascultă-ne online.

eu la răspundere să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.